0: oprosti ako tražim previše.
1: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
2: Bubamara hit.
3: Jimmy Rogers, River Radica.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ako hoćeš da vidiš kakav je neko, podaj mu vlast. Ljudi se 1000 puta više trude da steknu materijalno bogatstvo nego duhovno. Mada je sasvim sigurno da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. Budućnost ne postoji, nju treba stvoriti. Svaki čovek greši, a samo nerazuman ostaje u svojoj zabludi. Mi smo lenji više duhom nego telom. Da bi se priznala tuđa vrednost, treba imati svoju. Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji. Postoje samo naši stalni interesi. Ako raj nije u samom tebi, nikada nećeš ući u njega. Ako ne nalazimo mir u sebi, uzalud ga tražimo drugde. Sloboda je kao vazduh. Ne osjeća se dok ne počne da nestaje. Čovek se pozna u jelu, bogatstvu i pijanstvu. U zemlji slepih jednooki čovek je kralj. Ne postoje neosvojive tvrđave, postoje samo loši osvajači. Adam je bio samo čovek, to sve pojašnjava. Nije hteo jabuku zbog jabuke, već zato što je bila zabranjena. Dobro razmotren problem je već upola rešen. Onaj ko nema hrabrosti na glas se zauzeti za svoja prava, ne može zaslužiti poštovanje drugih. Srce ima svoje razloge koje razum ne shvata. Budalu možeš školovati, ali ga ne možeš naučiti da misli. U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan.

voliš Milice, koga si bebna, malečki, koga si bebna, malečki Milice, koga se dvajca.

obale. Ja dobro tebe put gotovam i za vikend od 13. koga je vrimetovo prašanje. Spored meteorolozite, vrimeto će biti stabilno. Novi vrneži od došt proslijedeni su lokalna nestabilnost će ima vo ponedelnik, a od vtornik povtorno će biti stabilno sa porasna temperaturite.

sebi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

0: Pilota je oblekana mislata. I dobro oblečena ta misla, kako i dobro oblečeni od čovek, ima posebna vrednost.
1: Biseri na mudrosti.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

baš fajn. Dođoh utrpanj da ližem sirane. Opet je došao Samir time. A vidi ovu što me gleda sa strane, onako više radi reda.